0: 14日，宋时轮击溃日军1000多人，缴获坦克8辆，装甲车15辆。昨天，刘伯承在阳明浦机场摧毁敌机24架。
1: 24架？我们那么多飞机高射炮，才打掉日本6架飞机，你们怎么不动动脑子去找个机场打打？
2: 魏佐，怎么回复卫立煌？
3: 当然要表彰，而且还要嘉奖。
4: 是。
5: 12万も増兵とはどういうことだ。
6: 建国敵の鶴岡遺跡は信濃軍の3割を上海へと集結させたため、我々の上海軍勢は激しく不足し、12万の増兵は必須です。
5: 一月で収束させると申したではないか。すでに二月だ。戦を終えるどころか増兵とな。12万も増兵など現役陸軍の9割にもなるではないか。
6: あと一月いただけましたら必ずや勝利を。

0: 3割を上海へと集結させたため、我々の上海軍勢は激しく不足し、12万の増兵は必須です。
1: 一月で収束させると申したではないか。すでに二月だ。戦を終えるどころか増兵とな。12万も増兵など現役陸軍の9割にもなるではないか。
0: あと一月いただけましたら必ずや勝利を。